Hygg og liv. Moses gjørte ta kåpar arm og sett gjerne stang. Ta en armor hei bit i ankon, og han hukte av kåpar armen, så døg han ikkje. Fjorda Mosebok 21. Iverskriften, Hygg og liv, tidsin ur nyelænen av einan av taimen evangeliske sangunnen som var nekk sangner her av landet miskais i 20. Veld. Og som hever en sera grøyan og etjande evangeliskan bådskap. Sangeren hever sin opprona og i søvne om øyemarskar fer Israels folks ur Egyptalandet til lyftesins land. Teknar av inna herran og Moses, av tog at det ikkje alltid sa ut til at hei får å få no mykje av vattnet og mæte. Etla er føyen var vanlig som det søtt. Men hans største grunden var vantrygg. De råkna og ikke vi god. Urslydde var at Herren sendi øyder armar mellom fæltje, så hese byt og negv tørra til deis. Men at Herren etter fæltsens jottan av synd og bøn tørra til god kjørde ut ved fyri ane bjarging. Utveveren var koparormeren som Moses etter boi herrans hei lete seta av en høastong mitt og tilhald i Israels folks. Boiene var grøy. Vi leser i 4. Mosebok 21:28. At Moses sier ved falskje, så skal ein og kvør og biten og hikker av ormen liva. Nekv av falkene var langt deg. Aren kåpar armeren kom oppe henga. Og mong var dødjande til løtna, kåpar armeren kom på plass. At talan hever veri om en stauran kåpar arm og en ekvelig høvastang i grøtt. Til talan om en veldig fjölda felt, kanskje en 2 millioner. Ta i hoksi om hese høvastangina, så halte jeg henne over til hattar nekka som stangina og stendur vid lårandstøyina av øyet. Jeg kan øymynda meg gleði tørra og jeg voru bitna av øytrarmunum, men som fingu að vita að bjarging tørra veri jósmála. Ta í bóinu komu að bjargingin einan stav ui að hitja á koparormun. Tryggvin var helst ikkje tann ekvila sterska tja öllun, men tann som hugtu var grøttur í somu stund som hann hugtu í armun. Jesus tók just hesa hending fram ta i han mång hundra av skjøttene skulle grøya til lovlarda Nicodemus fra frelsesborningen. Og han sier hese år i Johannes evangelium 3:14-15. Eins og Moses lytte opp armen og i øyemørkene. Så skal menneska soneren vera lytter opp. Fyri er kvørt han som trur skal heva evet liv og i honom. När var människa sonren lytter upp? Jo, det var hin myrska dagen ta i han var neldur till krossen och lytter upp till att dodja för te och med så att vi som är andaliga dodjande skulle få ävet liv vi att hitta han. Hega Jesus i det och tog er bjärgavre stunderna om tyger och allar äver.